fecioara mea, Cameșa și Catrința. M-am maritat cu Batița, om în două la un loc. Ia că am avut noroc, sau așa.

împreună cu îngeri, pe coama munților.

și uite, creștem doi puștani care ne seamănă.

Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei. Dar lasă-mă să mai privesc odată în ochii tăi. Iubirea ta e tot ce am și nu vreau să mă iei. Hai sună-mă, jură-mă și spune-mi tot ce vrei.

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

0: Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigații și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. În acest sens, la Chișinău au fost semnate două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare, AFD. Documentele au fost semnate ieri de vice-prim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Carlabuga și ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței Benjamin Haddad. În vizită în Republica Moldova pentru a participa la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Viceprim-ministra Cristina Gerasimov a declarat că fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii existente de irigații, dezvoltarea sistemelor de irigare la scară mică și consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. Tot ieri, autoritățile moldovene și franceze au semnat o declarație de intenție privind elaborarea unei strategii comune de informare și comunicare despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a oferit detalii despre investițiile planificate. Potrivit acesteia, proiectul prevede reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, extinderea accesului la apă pentru peste 3.000 de hectare de teren agricol și asigurarea unui acces mai sigur la irigare pentru circa 365 de deținători de terenuri agricole. În anul 2022, sprijinul total oferit de grupul Agenției Franceze de Dezvoltare pentru Republica Moldova a depășit 300 de milioane de euro, dintre care 23 de milioane de euro au fost direcționate pentru susținerea sectorului privat. Comisia Electorală Centrală CEC a introdus noi particularități în procedura de vot în cadrul alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai curent. Acestea au scopul eficientizării procesului electoral și îmbunătățirii operațiunilor desfășurate în secțiile de votare. Potrivit noilor prevederi, după verificarea întrunirii condițiilor pentru a vota la secția respectivă, membrul biroului electoral va înmâna alegătorului atât buletinul de vot, cât și ștampila cu mențiunea votat. Alegătorul va confirma recepționarea buletinului de vot și a ștampilei prin semnătură aplicată în lista electorală, iar membrul biroului electoral va semna în rubrica specială pentru confirmarea înmânării acestora. O modificare importantă a procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat. După exercitarea dreptului de vot, alegătorul va restitui ștampila cu mențiunea votat, iar membrul biroului electoral îi va înapoia actul de identitate. Modificările au drept scop consolidarea securizării procesului electoral, eficientizarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și asigurarea unei evidențe corecte a operațiunilor electorale desfășurate în ziua scrutinului. Pe 17 mai curent, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătănii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir. Lucrările de plombare a drumurilor naționale trebuie intensificate, iar gropile depistate nu trebuie lăsate nereparate de la o zi la alta. Solicitarea a fost făcută de către directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, AND, Ștefan Popa, în cadrul unei ședințe de lucru cu diriginții de șantier. În cadrul reuniunii au fost analizate prioritățile de intervenție pe drumurile naționale și măsurile necesare pentru eficientizarea lucrărilor de întreținere a infrastructurii rutiere. Potrivit AND, cei 18 diriginții de șantier ai instituției sunt responsabile de monitorizarea lucrărilor executate de echipele întreprinderilor teritoriale S.A. Drumuri. Conducerea instituției a cerut organizarea corespunzătoare a șantierelor, inclusiv instalarea indicatoarelor rutiere și semnalizarea sectoarelor aflate în lucru pentru siguranța șoferilor și a muncitorilor. În cadrul ședinței s-a discutat și despre lucrările de plombare prin metoda injectării, fiind solicitată îndepărtarea materialului rămas pe carosabil pentru a evita deteriorarea deteriorarea parbrizelor automobilelor. Totodată, autoritățile au cerut evacuarea sau reutilizarea materialului frezat pentru consolidarea acostamentelor. Un alt subiect abordat a fost întreținerea sistemelor de scurgere a apelor, inclusiv curățarea podețelor și reînnoirea șanțurilor pentru prevenirea infiltrării apei în structura drumurilor și reducerea degradării infrastructurii rutiere. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și

0: 0,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci! Vara asta, fă valuri cu Azart!
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini. Însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum.

Are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O ambasadă a regatului Norvegiei urmează a fi deschisă la Chișinău în a doua jumătate a anului curent. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi cu ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat nivelul foarte bun al relațiilor moldo-norvegiene în mai multe domenii de importanță strategică. În cadrul discuțiilor a fost reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea cooperării bilaterale în domenii prioritare, inclusiv economic, energetic și investițional, precum și pentru intensificarea schimburilor comerciale. De asemenea, ministrul Mihai Popșoi a exprimat interesul pentru dezvoltarea conectivității aeriene directe între Chișinău și Oslo în vederea facilitării contactelor economice și interumane dintre cele două state. Cei doi miniștri au convenit continuarea dialogului și valorificarea potențialului parteneriatului moldo-norvegian în beneficiul cetățenilor ambelor state. Autoritățile din Kiev au declarat ziua de 15 mai drept zi de doliu în memoria victimelor celui mai amplu atac lansat asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului, a anunțat primarul orașului Vitalii Klitschko. Potrivit edilului, în oraș vor fi arborate în bernă drapelele de stat, iar toate evenimentele de divertisment programate pentru această zi au fost anulate. Conform datelor prezentate de autorități, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața în urma atacului. Operațiunea de căutare și salvare continuă, iar salvatorii verifică în continuare clădirile avariate. Kievul a fost vizat de un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia. Mai multe clădiri rezidențiale și obiective civile au fost avariate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30,83 lei cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29,31 lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Da, Hermes.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească. La Radio Play.

0: pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
9: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigații și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. În acest sens, la Chișinău au fost semnate două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare, AFD. Documentele au fost semnate ieri de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Carlabuga și ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței Benjamin Haddad. Aflat în vizită în Republica Moldova pentru a participa la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Viceprim-ministra Cristina Gerasimov a declarat că fondurile vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii existente de irigații, dezvoltarea sistemelor de irigare la scară mică și consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de administrarea sectorului. Tot ieri, autoritățile moldovene și franceze au semnat o declarație de intenție privind elaborarea unei strategii comune de informare și comunicare despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a oferit detalii despre investițiile planificate. Potrivit acesteia, proiectul prevede reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, extinderea accesului la apă pentru peste 3.000 de hectare de teren agricol și asigurarea unui acces mai sigur la irigare pentru circa 365 de deținători de terenuri agricole. În anul 2022, sprijinul total oferit de grupul Agenției Franceze de Dezvoltare pentru Republica Moldova a depășit 300 de milioane de euro, dintre care 23 de milioane de euro au fost direcționate pentru susținerea sectorului privat. Comisia Electorală Centrală CEC a introdus noi particularități în procedura de vot în cadrul alegerilor locale noi și referendumurilor locale din 17 mai curent. Acestea au scopul eficientizării procesului electoral și îmbunătățirii operațiunilor desfășurate în secțiile de votare. Potrivit noilor prevederi, după verificarea întrunirii condițiilor pentru a vota la secția respectivă, membrul biroului electoral va înmâna alegătorului atât buletinul de vot, cât și ștampila cu mențiunea votat. Alegătorul va confirma recepționarea buletinului de vot și a ștampilei prin semnătură aplicată în lista electorală, iar membrul biroului electoral va semna în rubrica specială pentru confirmarea înmânării acestora. O modificare importantă a procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat. După exercitarea dreptului de vot, alegătorul va restitui ștampila cu mențiunea votat, iar membrul biroului electoral îi va înapoia actul de identitate. Modificările au drept scop consolidarea securizării procesului electoral, eficientizarea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și asigurarea unei evidențe corecte a operațiunilor electorale desfășurate în ziua scrutinului. Pe 17 mai curent, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătănii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadec, raionul Cantemir. Lucrările de plombare a drumurilor naționale trebuie intensificate, iar gropile depistate nu trebuie lăsate nereparate de la o zi la alta. Solicitarea a fost făcută de către directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, ANED, Ștefan Popa, în cadrul unei ședințe de lucru cu diriginții de șantier. În cadrul reuniunii au fost analizate prioritățile de intervenție pe drumurile naționale și măsurile necesare pentru eficientizarea lucrărilor de întreținere a infrastructurii rutiere. Potrivit ANED, cei 18 diriginții de șantier ai instituției sunt responsabile de monitorizarea lucrărilor executate de echipele întreprinderilor teritoriale S.A. Drumuri. Conducerea instituției a cerut organizarea corespunzătoare a șantierelor, inclusiv instalarea indicatoarelor rutiere și semnalizarea sectoarelor aflate în lucru pentru siguranța șoferilor și a muncitorilor. În cadrul ședinței s-a discutat și despre lucrările de plombare prin metoda injectării, fiind solicitată îndepărtarea materialului rămas pe carosabil pentru a evita deteriorarea reparatarea parbrizelor automobilelor. Totodată, autoritățile au cerut evacuarea sau reutilizarea materialului frezat pentru consolidarea acostamentelor. Un alt subiect abordat a fost întreținerea sistemelor de scurgere a apelor, inclusiv curățarea podețelor și reînnoirea șanțurilor pentru prevenirea infiltrării apei în structura drumurilor și reducerea degradării infrastructurii rutiere. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacă Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
3: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: fost niște sfinți.
1: Radio Play. Este ora 10.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O ambasadă a regatului Norvegiei urmează a fi deschisă la Chișinău în a doua jumătate a anului curent. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întrevederi a vicepremierului Mihai Popșoi cu ministrul afacerilor externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, care efectuează o vizită în Republica Moldova. Șeful diplomației moldovenești a evidențiat nivelul foarte bun al relațiilor moldo-norvegiene în mai multe domenii de importanță strategică. În cadrul discuțiilor a fost reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea cooperării bilaterale în domenii prioritare, inclusiv economic, energetic și investițional, precum și pentru intensificarea schimburilor comerciale. De asemenea, ministrul Mihai Popșoi a exprimat interesul pentru dezvoltarea conectivității aeriene directe între Chișinău și Oslo în vederea facilitării contactelor economice și interumane dintre cele două state. Cei doi miniștri au convenit continuarea dialogului și valorificarea potențialului parteneriatului moldo-norvegian în beneficiul cetățenilor ambelor state. Autoritățile din Kiev au declarat ziua de 15 mai drept zi de doliu în memoria victimelor celui mai amplu atac lansat asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului, a anunțat primarul orașului Vitalii Klitschko. Potrivit edilului, în oraș vor fi arborate în bernă drapelele de stat, iar toate evenimentele de divertisment programate pentru această zi au fost anulate. Conform datelor prezentate de autorități, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața în urma atacului. Operațiunea de căutare și salvare continuă, iar salvatorii verifică în continuare clădirile avariate. Kievul a fost vizat de un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia. Mai multe clădiri rezidențiale și obiective civile au fost avariate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 83 de bani cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 31 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 3 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 7 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Noroc, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce îți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
5: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford Dac Hermes.
6: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, peșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Norocul, mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 7-7.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a Orei Dedicațiilor. Mai cu seamă astăzi, 15 mai, întreaga lume marchează Ziua Internațională a Familiei, o zi dedicată celor mai prețioase legături din viața noastră. Familia este locul unde începe iubirea, unde găsim sprijin, înțelegere și cele mai sincere emoții. Să prețuim fiecare clip petrecut alături de cei dragi, să le spunem mai des cât de mult înseamnă pentru noi. Vă invit să trimiteți mesaje de suflet și dedicații muzicale pentru oamenii care vă fac viața mai frumoasă. Veronica Sruceanu la microfon și împreună haideți să începem acele două ore pline cu dedicație și muzică frumoasă. Deja câteva mesaje pe pagina noastră de Facebook. Primul mesaj vine din partea Silviei Toma. Bună ziua, Radio Play, mă numesc Silvia Toma din satul Volontiri și doresc prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpa mea cumnată și dragul meu frățior, care se numesc Cucoșu Oleg și Tatiana, cu cei 20 de ani de căsătorie. Le doresc la mulți ani frumoși, povestea voastră de dragoste dovedește că răbdarea, înțelegerea și respectul pot construi ceva minunat. Să trăiți mereu în armonie și fericire. La mulți ani frumoși, la felicitare se alătură mama Maria și tatăl Constantin Cocoș și dorim cântecul de Mariana Șura și Igor Cuciuc azi la nunta noastră. O zi frumoasă să aveți! Mulțumim pentru mesaj, le transmitem și noi multă sănătate și trai fericit și îmbelșugat și deja am programat această melodie. Numai bine! Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Bună ziua și adevărat în viață, Veronica. Asta eu, Ivan Mărândin.
0: Vă salut cu drag.
1: Astăzi, de Ziua Națională a Familiei, vrem și noi să felicităm cu această zi pe toate familiile din țară.
0: Așa.
1: Toate familiile din satul nostru, drag Mărândini. Pe familia noastră, în primul rând, feciorul Ruslan cu nora Anișoara, fiica Ludmila cu jinile Victor, nepotul Danu, nepoțelii Daniela, Lia și Alexandra. Le dorim mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimii și sufletului. Mult, mult sănătate, fericire și bucurie le dorim și familiilor, prietenilor noștri și familiilor, prietenilor de la Gașca Radio Play, cum le mai zic și Doinița, de la familia Radio Play.
0: Așa.
1: Familie, în primul rând, familie domnului Gelu de la Vaslui, Valentini și Aculini de la Galați. Pe doamna Aculina cu ziua ei de naștere, care ieri s-a sărbătorit-o.
0: Da.
1: Fica lui Maria Boieru. Pe Maria Boieru, mama ei, de la Cahul. Maria Baclie. Familii bunicii Radio Play, bunica Vera, și bunelului Radio Play, domnul Pavel Baciu.
0: Așa.
1: Familii Zinaide și Leon de la Soroca, a lui Vera Țăranu de la Putinești, Valentine și Serafimne de la Drochia. Familii Stelea, Gheorghe și Lida și Iulia Gău de la Hârdieni, Glodeni. Familii Zinaide de la Pâlița. Totodată felicităm și pe singuri, Veronica.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Familia, să aveți bucurie de la cei dragi, sufletul și inimii sale. Familia lui domnului Ștefan, Serafim și Gangan.
0: Așa.
1: Serafim Gangan și, nu ultimul rând, pentru Sergiu Borș, toți colegii de muncă a lui singur. Și pe familia doamne Doiniță Danilean. Cu această sărbătoare tot o felicităm și cu ziua ei de naștere, care pe 13 s-a sărbătorit-o. Cu această ocazie, Doniță, asta Veronica, puneți, vă rog, cânticul de Mariana Mihailă, familia mea.
0: Așa.
1: Dar dacă aveți ceva mai decât așa, asta, puneți-l, că nu o să ne sfărăm.
0: Cu mare
1: ceva, drag. Poate ceva de-a lui singur, vedeți cumva. Fie și toate acestea și pentru toți ascultătorii și sărbătoriții de astăzi. Vă mulțumim, Veronica, de ascultare. La revedere și o zi cât mai frumoasă și liniștită vă dorim. Pace, sănătate la toată lumea bună.
0: Vă mulțumesc din inimă pentru aceste gânduri frumoase de felicitare. Cu adevărat, familia este cea mai prețioasă binecuvântare de la cel de sus. Să o păstrăm cu sfințenie și să avem parte de sănătate și iubire. Mulțumim! Mulțumim din suflet, asemenea vă doresc.
1: Da, asemenea. Toate cele bune.
0: Numai bine, la revedere. Adevărat, familia este cea mai frumoasă, cel mai sacru și cel mai sfânt lucru pe care îl putem avea și avem bucuria să avem o familie frumoasă. Această melodie, dar și celelalte din această oră, cu siguranță va răsuna pentru toți cei care au o familie frumoasă și cei care urmează să o întemeieze. Rămâneți aproape de Radio Play.

0: Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă, piesa cea răsunată din repertoriul artistei Mariana Mihăilă. Suntem la ora dedicațiilor, dragii noștri, și continuăm această oră cu cele mai frumoase gânduri și cu cele mai sincere mesaje de felicitare pentru cei dragi, dar și cu cea mai frumoasă muzică care răsună de fiecare dată aici la Radio Play. Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Bună ziua! Asta vă sună de la Felie Sfântărieni.
0: Așa, vă salutăm.
1: Mamă, vreau să-mi felicit ficulita, în 50 de ani împlinit de la Italia. Îi doresc mulți ani fericiți,
0: așa,
1: multă, multă sănătate. La felicitare se alătură fratele Gare, soția, nepoțelele Antonella, Veridiana și Ilie. Și dorim mult sănătate, fericire. Cânticul de Zinaida Julia, astăzi este ziua ta.
0: Astăzi este ziua mea, o melodie tare frumoasă. Mulțumim, la revedere, o zi frumoasă și dumneavoastră. Bună ziua, dragă redacție! Doresc o dedicație muzicală pentru mama mea, boierul Maria, pentru nășica mea, Vali Mărgărit, pentru Gelu din Vaslui, pentru Gheorghe din Glodin, pentru doamna Zinaida din Soroca și pentru toți oamenii dragi din viața mea. Vreau să le mulțumesc pentru urările ce mi le-au adresat ieri. Le doresc sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi. Doresc melodia Moldoveanca din Vaslui. Vă mulțumesc mult pentru tot, o zi minunată în continuare, cu stimă și mult respect, Aculina. Mulțumim din suflet pentru mesaj. Încă o dată felicitări și la mulți ani cu ocazia zilei de naștere, să aveți parte de tot binele din lume și va răsuna și această melodie.

Hristos a înviat, plăieșilor, vă mulțumesc pentru emisiune, că ne faceți ziua mai frumoasă. Vă rog mult să difuzați o melodie interpretată de Aura pentru scumpele mele fete Natalia și Veronica Vladiuc, nepoței Samuel și Sofia. Sănătate multă, armonie în familie, noroc, iubire, fericire, trăiri frumoase și reușite. Copiilor, succese frumoase la examene, mulțumesc anticipat. Mesajul este semnat de doamna Nina Vladiuc. Neapărat va fi această melodie. Multă baftă, mult succes și multă sănătate! Bună ziua, Radio Play, mă numesc Cociu Gheorghe. Aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpul meu frate mai mare, Cociu Vladimir, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc multă sănătate și fericire și am un mesaj pentru el. Frățioare, deși nu pot fi lângă tine azi, îți trimit un gând cald și o îmbrățișare sinceră. La mulți ani, să fii fericit, sănătos și să ai parte de oameni buni alături. Sper să ne revedem cât mai curând și să recuperăm timpul pierdut. Aș dori un cântec de Valeriu Cornea, Frate, frate. Vă mulțumesc mult. Mesaj semnat de Gheorghe Cociu, să vă trăiască fratele la mulți ani și să vă întâlniți sănătoșei.

0: Dragii noștri, urmează o pauză scurtă de publicitate și melodiile solicitate. Rămâneți aproape pe frecvența Play-ului 97,2. Suntem la ora dedicațiilor cu mare drag.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Nu stați la fereastră, hai la nunta noastră. Nu stați la fereastră, haideți pe Radio Play. Pe frecvența Play-ului, ca de fiecare dată la ora dedicațiilor, e cu chef, e cu veselie și e cu gânduri de felicitare. Așa că dacă încă nu ați reușit, 97,2 e frecvența Play-ului, acolo unde de fiecare dată răsună cea mai frumoasă muzică și cele mai sincere mesaje de felicitare. Hristos a înviat, plăieșilor, am și eu un mesaj pentru doamna Ina și domnul Valeriu Buruiană din Boghiceni, Hâncești. Le doresc multă, multă sănătate, răbdare în ceea ce fac și Doamne ajută mai departe. Vă îmbrățișez cu drag, Eugenia, și aș dori melodia de Doina Arsene, Pe toloaca satului. Ieri, din păcate, nu am auzit melodia. Vă mulțumesc din suflet, doamna Veronica. Cu mare drag, semnat mesajul de către Eugenia Ciobanu. Deja am programat această melodie, rămâneți aproape. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul? Pentru toți ascultătorii Radio Play, mesajul este semnat de către Victor. Cu mare drag, Victor, această melodie răsună zilnic la ora dedicațiilor, este una dintre cele mai solicitate și o ascultăm cu sufletul. Avem și un număr de telefon mereu valabil și mereu în așteptare, 0900-372-29 este numărul de telefon valabil și de fiecare dată nerăbdători aici suntem pentru a prelua mesajele domniilor voastre și a le transmite mai departe celor dragi sufletului. Bună ziua, bine ați venit!
1: Salut, doamna Veronica!
0: Adevărat, am
1: vrem să ascultăm cântecul din străini când vin acasă.
0: Cu mare drag!
1: Vă mulțumim frumos, o zi bună, sănătate.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine. Bună ziua, Radio Play! Aș dori să-i felicit pe omagiatul Victor Grosu din satul Filipeni, raionul Leova. Felicitarea vine din partea echipei de lucru din Paris și o melodie la alegerea dumneavoastră. Mesajul este semnat de către Losinski Andrei. Cu mare drag, să vă trăiască și să fie sănătos!

Hristos a înviat, dragă Veronica, și tuturor ascultătorilor Plaiului, venim cu un mesaj de felicitare către Aculina Boieru cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere, care și-a sărbătorit-o ieri. Îi dorim o multă sănătate alături de cei dragi sufletului și nu în ultimul rând și măicuței dânsei a Maria Boieru. Le dorim sănătate și bucurii în toate. Vă rog să includeți melodia de Mădălina Stoica într-o casă mărginașă. Dar pentru comunitatea Radio Plai, familiile enumerate de către Ivan și Odochia Mărândeni, îi mulțumim din suflet și vă rog să includeți melodia de dumneavoastră despre părinți. Vă ascult cu drag, ieri mi-ați lipsit mult. Eu ieri am fost cu aceleași urări de bine, Zinaida Soroca. Mulțumesc din suflet, dragă doamnă, ieri am fost, da, și până vineri, de luni până vineri, suntem mereu prezenți aici la Play, la ora dedicațiilor și transmitem cu drag cele mai frumoase urări de bine. Mulțumim!

câteva melodii programate deja, Moldoveanca din Vaslui, Petoloaca satului și celelalte melodii solicitate vor resona în continuare aici la Radio Play. Rămâneți aproape la ora dedicațiilor cu mare drag pentru toată lumea.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia,

0: Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Doamnelor și domnilor, ușor, ușor s-a scurt și cea de-a doua oră cu dedicații. Celelalte melodii care au rămas le-am programat pentru ora următoare, imediat după știri, așa că rămâneți aproape, mai sunt 5-6 melodii programate care au fost anterior solicitate de dumneavoastră. Veronica Struceanu, și mulțumim că sunteți, rămâneți aproape!

0: Radio Play. Este ora 16. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Acesta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sistemeantiplagiat.ro. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. Rapoartele generate nu vor fi interpretate automat. Ele sunt analizate de conducătorul de teză care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată din 3 cadre didactice. La fel, ordinul prevede că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică este permisă numai în condițiile transparenței responsabilității individuale și ale regulilor stabilite de instituția de învățământ superior. În final, doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața comisiei de examene. Vicepremierul Mihai Popșoi a semnat astăzi mai multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și coproducției audiovizuale în formă de seriale. Ceremonia a avut loc în cadrul evenimentului dedicat semnării tratatelor Consiliului Europei COE, desfășurat în cadrul reuniunii Comitetului de Miniștri al COE în prezența secretarului general al organizației Alain Berset. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, a fost semnat cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor. În același timp, facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Totodată a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Aceasta stabilește un cadru juridic comun pentru încurajarea coproducțiilor internaționale de seriale audiovizuale, promovează diversitatea culturală europeană, cooperarea transfrontalieră, schimbul de experiență și resurse, precum și parteneriatele dintre producătorii din diferite state. De asemenea, documentul stabilește standarde uniforme pentru recunoașterea coproducțiilor oficiale prin asigurarea unui regim clar și previzibil de cooperare între statele părți. În cadrul aceluiași eveniment, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a prezentat secretarului general al COE instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția datelor personale, referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasburg la 9 februarie 2023. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile, consolidează standardele de protecție a datelor, reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale și răspunde provocărilor generate de evoluțiile tehnologice și securitatea cibernetică. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026, sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 16-18 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 9 bani, în scădere cu 22 de bani. Date Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.
1: Suntem fix la jumătatea orei, dragilor, 16:32. Veronica Suruceanu la microfon. Continuăm cu o știre importantă pentru ziua de mâine. Astăzi este ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor locale. Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi, 15 mai, este ultima zi în care este permisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru data de 17 mai. Potrivit comisiei, începând cu ziua de 16 mai și pe durata zilei alegerilor, orice formă de agitație electorală este interzisă conform codului electoral. În această perioadă nu este permisă participarea candidaților la emisiuni televizate sau radio, iar materialele publicitare electorale trebuie înlăturate de autoritățile publice locale și de difuzorii de publicitate. Instituția precizează că interdicția nu se aplică informațiilor deja publicate pe internet, totodată afișajele electorale amplasate în locurile special amenajate de autoritățile locale urmează să fie îndepărtate. Comisia Electorală Centrală reamintește că în această perioadă concurenții electorali nu pot efectua operațiuni financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. Conform codului contravențional, continuarea agitației electorale în ziua premergătoare scrutinului și în ziua votului se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități contravenționale pentru persoane fizice și de la 100 la 150 de unități convenționale pentru persoane juridice. Alegeri locale noi vor avea loc pe data de 17 mai în mai multe localități, inclusiv în orașul Taraclia, municipiul Orhei, satul Costești și comuna Roseștii Noi din raionul Ialoveni, precum și în alte localități din raioanele Criuleni, Telenești, Mișlia, Dondușeni, Florești și Găgăuzia. În aceeași zi sunt programate și două referendumuri locale privind revocarea primarului în satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și comuna Sadâc din raionul Cantemir.

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, adresat familiilor din capitală și din întreaga țară. În mesajul său, edilul a subliniat importanța familiei în formarea valorilor, precum respectul, grija și solidaritatea între generații. Familia este cea care ne oferă putere și ne învață cele mai importante valori. Respectul, grija și dragostea față de cei apropiați, a menționat Ion Ceban. Primarul a urat sănătate părinților, copiilor și bunicilor și a îndemnat oamenii să prețuiască timpul petrecut alături de cei dragi. Totodată, edilul a accentuat necesitatea menținerii unor condiții de trai sigure și demne pentru familii, astfel încât copiii să crească într-un mediu bazat pe grijă și susținere. Ziua Internațională a Familiei este marcată anual pe 15 mai și are scopul de a evidenția rolul familiei în societate și importanța politicilor de sprijin pentru toate familiile din lume.

0: Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Studenții internaționali care aleg să învețe în Republica Moldova, în una dintre limbile de circulație internațională, nu vor mai fi obligați să învețe limba română. Modificarea este prevăzută în regulamentul privind accesul străinilor la studii și activități de cercetare și inovare. De aici urmează să fie exclus punctul 48 care stabilea această cerință obligatorie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Percion, a declarat în ședința Guvernului din data de 13 mai că această cerință nu trebuie aplicată uniform tuturor specialităților și că ar putea fi reglementată ulterior prin acte subsecvente, documente oficiale emise ulterior, cum ar fi regulamente sau ordine, care detaliază și stabilesc exact cum se aplică o regulă deja clasică. Această cerință nu este una obligatorie, putem să o reglementăm strict pentru acele specialități unde lucrul acesta este rezonabil, cum ar fi la medicină. Nu cred că trebuie aplicate aceleași norme și în raport cu cei care vin să facă medicină veterinară, IT sau business aici în Republica Moldova, a declarat Dan Percion. Potrivit ministrului, măsura are drept scop facilitarea accesului studenților străini la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Domnilor și domnilor, ușor-ușor s-a scurs și timpul pentru această zi, pentru emisia zilei de astăzi. E ora 16:57 de minute, suntem pe finalul orei. Veronica Suruceanu la microfon, vă mulțumesc că și astăzi ați fost conectați sufletește pe frecvența Plaiului și vă îndemn să rămâneți în continuare aproape 97,2. Vă mulțumesc încă o dată, sâmbătă, duminică nu sunt aici și ne reauzim de luni, de la amiază, de la ora dedicațiilor, ca de obicei, cu dispoziție frumoasă, muzică duioasă și mesaje de felicitare. Rămâneți aproape cu Radio Play și un weekend frumos să aveți cu toată lumea!

0: Blai. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Principatul Monaco va prelua în premieră președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, a anunțat astăzi ministra pentru relații externe și cooperare, Isabel Beru Amadei, în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Oficiala monegască a subliniat că președinția vine cu un profund simț al responsabilității și a mulțumit Chișinăului pentru modul în care a gestionat lucrările și a menținut spiritul de dialog și unitate în cadrul organizației. De la aderarea sa la Consiliul Europei în 2004, Monaco și-a reafirmat constant atașamentul față de valorile fundamentale ale organizației, a declarat Beru Amadei, reiterând angajamentul principatului față de drepturile omului, democrației și statul de drept. Ea a avertizat că actualul context internațional este marcat de instabilitate tot mai accentuată, subliniind interdependența statelor europene și nevoia de respectare a dreptului internațional ca bază a încrederii între state. În viziunea președinției monegasce, Consiliul Europei trebuie să își consolideze relevanța prin aplicarea efectivă a instrumentelor sale, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de la Strasburg. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai curând. Este pentru a doua oară când statul deține această responsabilitate, prima președinție fiind exercitată în anul 2003. Comitetul de Miniștri reprezintă principalul organ decizional al Consiliului Europei, responsabil de punerea în aplicare a obiectivelor organizației. Statele membre sunt reprezentate de miniștrii afacerilor externe și de reprezentanții permanenți pe lângă Consiliul Europei. Un lot de 10 tone de mărar de import contaminat cu pesticide a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea a limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide penconazol și clorpirifos. Substanțele pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței de pesticide, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar. Întreaga cantitate a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a agenției. Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatori, a dat asigurări ANSA. ANSA recomandă tuturor importatorilor să dea dovadă de maxim responsabilitate și să se asigure că produsele ce urmează a fi importate vor corespunde legislației din domeniul alimentar, informând producătorii din țara de origine cu privire la cerințele normative aplicabile în Republica Moldova. Instituția a reconfirmat toleranța zero la orice abatere de la lege, subliniind că toate produsele alimentare depistate neconforme legislației vor fi imediat reținute și supuse utilizării condiționate sau nimicirii. Comisia Electorală Centrală CEC a anunțat că astăzi este ultima zi în care este permisă agitația electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru duminică 17 mai în mai multe localități din Republica Moldova. Conform prevederilor codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua scrutinului, cât și în ziua precedentă acestuia. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. Instituția a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale amplasate în spațiile autorizate. Interdicția nu se aplică însă informațiilor deja publicate pe internet. Totodată, concurenții electorali nu mai pot efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. CEC avertizează că nerespectarea interdicției privind agitația electorală constituie contravenție administrativă. Conform articolului 52 din codul contravențional, persoanele fizice riscă amenzi între 40 și 60 de unități convenționale, iar persoanele juridice între 100 și 150 de unități convenționale. Alegerii locale noi vor avea loc duminică în mai multe localități, inclusiv în satul Costești și comuna Rusești Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgău, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și două referendumuri locale privind revocarea primarilor în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir. Da, de meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. RCA și Carte Verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și Carte Verde, simplu din MyBank.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Acesta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sistemeantiplagiat.ro. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. Rapoartele generate nu vor fi interpretate automat. Ele sunt analizate de conducătorul de teză care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată din 3 cadre didactice. La fel, ordinul prevede că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică este permisă numai în condițiile transparenței responsabilității individuale și ale regulilor stabilite de instituția de învățământ superior. În final, doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața Comisiei de Examene. Vicepremierul Mihai Popșoi a semnat astăzi mai multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și coproducției audiovizuale în formă de seriale. Ceremonia a avut loc în cadrul evenimentului dedicat semnării tratatelor Consiliului Europei COE, desfășurat în cadrul reuniunii Comitetului de Miniștri al COE în prezența secretarului general al organizației Alain Berset. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, a fost semnat cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor. În același timp, facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Totodată a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind producția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Aceasta stabilește un cadru juridic comun pentru încurajarea coproducțiilor internaționale de seriale audiovizuale, promovează diversitatea culturală europeană, cooperarea transfrontalieră, schimbul de experiență și resurse, precum și parteneriatele dintre producătorii din diferite state. De asemenea, documentul stabilește standarde uniforme pentru recunoașterea coproducțiilor oficiale prin asigurarea unui regim clar și previzibil de cooperare între statele părți. În cadrul aceluiași eveniment, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a prezentat secretarului general al COE instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția datelor personale, referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasburg la 9 februarie 2023. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile, consolidează standardele de protecție a datelor, reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale și răspunde provocărilor generate de evoluțiile tehnologice și securitatea cibernetică. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026, sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 16-18 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 9 bani, în scădere cu 22 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Hristos a înviat, plăieșilor, includeți, vă rog, pentru verișorul meu, Petrea, melodia Două fete tata are, vă mulțumesc frumos și noi vă mulțumim frumos și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo?

0: mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, și tot am viat, domnul Ștefan.
0: Cu adevărat am viat.
1: Vreau să dau o melodie pentru toți ascultători Radio Play. Cât e omul făin și tânăr, de Traian, Ilia și Valeria. Aveți așa cântic?
0: Căutăm cu mare drag această melodie.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă nu, unde e statul de altă dată de Celiana Sima?
0: Da, cu mare, mare drag.
1: Mulțumesc, vă doresc o zi bună continuare și mult sănătate la familie mai voastre.
0: Vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune.
1: Toate bune.
0: Multe sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play, și Hristos a înviat!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Mă numesc Elena Bercaru, sunt din sat Porumbești, traionul Cantimir. Mă stărui de ieri să ajung la dumneavoastră, dar vorba aceea mai vine mai târziu decât deloc.
0: Cu siguranță!
1: Aș dori ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit draga noastră vecină, doamna Maria Hodoroabă, care ieri a fost omagiată, dar din păcate nu am reușit. Tanti Maria, vă dorim mult, mult sănătate, fericire, iubire, tot binele din lume. Să vă dea Dumnezeu sănătate la copilaș, la nepoți. Să fiți mereu așa o fire veselă, optimistă, o vecină așa, săritoare la nevoie, mereu pozitivă. Cum te-am știut până acum, așa să fii și în continuare. La această dedicație se alătură vecinul Constantin, vecina Tamara, vecina Lenuța, vecinul Nicolae și vecina mică Nicoleta. Și din partea noastră, dacă se poate, o piesă de Zinaida Julia, astăzi este ziua mea. Și dumneavoastră vă mulțumim cu mare drag. Știți că suntem întotdeauna alături de dumneavoastră și vă ascultăm cu drag. O zi bună!
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom căuta această melodie. Multă, multă sănătate!
2: Publicitate. Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. De 25 de ani, Linel aduce gust și

0: cu Azar.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Hristos a înviat pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă rugăm să includeți melodia La omul care mi-i drag. Vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă la toți. Mesajul vine din partea domnului Mihai. Cu mare drag vom audia melodia de Nicolae Gribingea și ansamblul etnofolcloric Plăieșii. 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Eu vă zic bună seara, domnul Serafim, da?
0: Ștefan!
1: Ștefane, sfințe-ne toți, Hristos a înviat, Serafim, asta Ștefan. Și la toți adevărații patrioți ai neamului. Bună seara, domnul Serafim,
0: da? Ștefane! Da, vă ascultăm, vorbiți la telefon.
1: La toți adevărații patrioți ai neamului, românești de pretutindeni, se adresează dăscălița Mihai de la Dvăsare Vechele unui Creuleni, mă știți de-am cum, vă deranjez eu. Și nu, o să-mi fie rușine, dar eu doresc să vorbesc puțin, dar puțin de tot. Purul adevăr. Ce se petrece la noi, în țara noastră, Moldova, țara minunilor, și se dă o dedicație muzicală specială în amintirea marii noastre regine a muzicii autohtone moldovenești, marginalizată de toți de sus până jos, Maria Mare, a noastră Dragan, care cu mai mult de 500 de cântece interpretate cu farmicul ei glas, dăruit de cel de sus și de scumpa ei mamă, care ne-a dăruit-o ca pe o diamantă fără de preț, și uite ce au făcut cu ea, scumpa noastră Maria, oamenii noștri, care își vor dreptate și bunăstare. Așa și eu, Mihai Adăscăliții, pățesc ca și în Vosarevei, ca și dumneiei. Și nu s-a decernat dumneiei nici Maria Dragan, nici măcar titlul de onorific de artist emerit sau al poporului, pentru așa mari merite pe tremul muzicii, artei populare moldovenești, măcar și post-mortem. Iată cum sunt și au fost prezuit lustrii oamenii vedete de către lângăie regimului totalitist sovietic, rusesc. Rămășiții colhoznici și rămășiții lor nepoți, trei nepoți, mai continuă să ne târâi înapoi, cu doi pași înainte și cinci înapoi. De atâtea ne vom bălăși mai încă mult în prăpastea fără de bun. Ca mai ceva ca burlații de pe Volga. Dar ce să-i faci? Așa ne dorim noi oamenii, că moldoveanii bătează cu ochii închiși, gura căscată tare. Iar eu doresc pentru toți, în sfârșit, o dedicație muzicală și anume. Că nu voi schimba eu nimic în societatea noastră umană potrivită de educația mărășită niște. La colhoz pe dealul mare. Vă rog să puneți pentru toți ascultătorii noștri a radiului Plai cântecuri interpretat de Olga Ciolacu, Moșion. În cântecul acesta se spune clar, prin cuvintele cântecului ei, că omul, cum e de tânăr, fără 7 ani de acasă, așa și moare fără de ei, că nu-i mai primește la timp.
0: Cu siguranță.
1: Învățături nou. Și mai am o dorință, domnul Ștefan, încă o mare rugăminte, care dumneavoastră să puteți să o faceți. Să includeți unul din frumoasele cântece a Mariei Dragan, Dragan, regina muzicii populare românești. Vă rog frumos, un cântec de-a Mariei, dacă se poate încă.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc, vă strâng mâna. O seară bună, mulțumesc.
0: Vă mulțumim frumos, multă, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și neapărat vom audia și o frumoasă melodie interpretată de Maria Dragan. Mai exact am selectat melodia Vai Sărmana Turturică, căci este o melodie pe care o iubesc la nebunie. Sperăm în curând, dacă cu siguranță cred că ați auzit ceva despre acest lucru, despre filmările filmului despre viața întregitei Maria Dragan și sperăm cât mai curând acest film să se realizeze, dacă deja nu a fost lansat, dar cred că nu. Însă cu siguranță va fi o istorie frumoasă, o istorie adevărată și cum ați spus și dumneavoastră, Maria Dragan, care a fost fata de la țară, care a ajuns cea mai populară cântăreață de muzică populară a vremii în Moldova sovietică, dar care, din păcate, a murit la doar 39 de ani. Vom audia neapărat și o frumoasă melodie, după cum spuneam, melodia care îmi place mie foarte, foarte mult, Vai Sărmana Turturică. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, în această seară, aș vrea pentru scumpa și draga mea surioară, Valentina Efim, să audie melodia Suntem două surioare, melodia interpretată de Lidia Bejenaru. Vă mulțumesc mult, vă dorim o seară frumoasă, o seară liniștită. Și noi vă mulțumim, cu mare drag, vom audia melodia solicitată.

Salutare, Ștefan, doresc un cântec pentru soțul meu Grigore, care muncește prin o gradă. Melodia La casa mea eu sunt stăpân, de Constantin Enceanu. O seară frumoasă și vă mulțumim mult și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. Neapărat vom audia această melodie. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Alo.
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
1: Bună seara, mă numesc Olesia. Eu am vrut să pun un cântec, târziu mama a venit.
0: Da, cu mare drag vom audia această melodie.
1: Mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim și o seară cât mai frumoasă.
1: O seară bună.
0: Toate bune.

0: și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Principatul Monaco va prelua în premieră președinția Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, a anunțat astăzi ministra pentru relații externe și cooperare, Isabelle Béraud Amadei, în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Oficiala monegască a subliniat că președinția vine cu un profund simț al responsabilității și a mulțumit Chișinăului pentru modul în care a gestionat lucrările și a menținut spiritul de dialog și unitate în cadrul organizației. De la aderarea sa la Consiliul Europei în 2004, Monaco și-a reafirmat constant atașamentul față de valorile fundamentale ale organizației, a declarat Béraud Amadei, reiterând angajamentul principatului față de drepturile omului, democrației și statul de drept. Ea a avertizat că actualul context internațional este marcat de instabilitate tot mai accentuată, subliniind interdependența statelor europene și nevoia de respectare a dreptului internațional ca bază a încrederii între state. În viziunea președinției monegasce, Consiliul Europei trebuie să își consolideze relevanța prin aplicarea efectivă a instrumentelor sale, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de la Strasburg. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai curent. Este pentru a doua oară când statul deține această responsabilitate, prima președinție fiind exercitată în anul 2003. Comitetul de Ministri reprezintă principalul organ decizional al Consiliului Europei, responsabil de punerea în aplicare a obiectivelor organizației. Statele membre sunt reprezentate de ministrii afacerilor externe și de reprezentanții permanenți pe lângă Consiliul Europei. Un lot de 10 tone de mărar de import contaminat cu pesticide a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide penconazol și clorpirifos. Substanțele pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței de pesticide, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar. Întreaga cantitate a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a agenției. Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatori, a dat asigurări ANSA. ANSA recomandă tuturor importatorilor să dea dovadă de maximă responsabilitate și să se asigure că produsele ce urmează a fi importate vor corespunde legislației din domeniul alimentar, informând producătorii din țara de origine cu privire la cerințele normative aplicabile în Republica Moldova. Instituția a reconfirmat toleranța zero la orice abatere de la lege, subliniind că toate produsele alimentare depistate neconforme legislației vor fi imediat reținute și supuse utilizării condiționate sau nimicirii. Comisia Electorală Centrală CEC a anunțat că astăzi este ultima zi în care este permisă agitația electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru duminică 17 mai în mai multe localități din Republica Moldova. Conform prevederilor codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua scrutinului, cât și în ziua precedentă acestuia. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. Instituția a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale amplasate în spațiile autorizate. Interdicția nu se aplică însă informațiilor deja publicate pe internet. Totodată, concurenții electorali nu mai pot efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. CEC avertizează că nerespectarea interdicției privind agitația electorală constituie contravenție administrativă. Conform articolului 52 din codul contravențional, persoanele fizice riscă amenzi între 40 și 60 de unități convenționale, iar persoanele juridice între 100 și 150 de unități convenționale. Alegerii locale noi vor avea loc duminică în mai multe localități, inclusiv în satul Costești și comuna Rusăștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgău, Uzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate și două referendumuri locale privind revocarea primarilor în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Hristos a înviat, dragă Radio Play. Vrem o dedicație muzicală pentru melodia de Nicolae Paliț. Avem un ginere mintios. Mesajul vine din partea socrilor. Vom audia cu mare drag această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și multă bucurie. Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Dan Spătaru, Drumurile noastre, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și să aveți parte de un weekend cât mai frumos. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și neapărat vom audia melodia.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ștefan. Aș vrea să răsune amusara pentru toți ascultătorii melodie de la Iustina. Doamne ajută, fă minune. Iustina are două familii, așa. Dacă s-o găsesc.
0: Da, da, da, este melodia. Acum are mare drag, Aurie.
1: Vă mulțumesc mult, o seară bună și le bun vergi.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și toate cele bune.
1: Mulțumim, vergi.
0: La revedere.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Sunt Nina de la Belț.
0: Așa.
1: În primul rând, felicit toată lumea și deosebit pe dumneavoastră și toată familia dumneavoastră cu sărbătoarea familiei.
0: Vă mulțumim de asemenea!
1: Mersi! Și doresc să ascult Campicul pentru mine și toată lumea. De vitare, Dani, Păliții.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o audiem împreună.
1: Mersi mult, sănătate multă.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, multă sănătate.

0: SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079 50 20 10. Bursamuncii.md. 079 50 20 10.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Avem un mesaj de felicitare pentru Matei Cirimpei, care a împlinit pe data de 13 mai 6 ani. Astăzi își sărbătorește onomastica. Felicitări din partea mătușei Oxana, moșului Egor, verișoarele Vivien și Fabien. Și avem și următorul mesaj pentru el, scumpul nostru nepoțel, să ne crești mare voinicel. Multă, multă sănătate și succes să ai în toate. Noi te iubim și multă fericire îți dorim. Și pentru tine vom audia melodia Hora Fetelor, interpretată de Irina Rimeș. Și noi îți dorim multă, multă sănătate din partea echipei noastre. Îți dorim mulți, mulți ani înainte, dragă Matei, la mai mult și la mai mare și tot ce îți dorești să devină realitate. Mulți ani înainte și vom audia această melodie pentru tine. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Hristos a înviat și bună seara, Ștefan!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Aș dori să-i mulțumesc domnului Ioan de la Mărândeni și felicitări cu ziua familiei pentru toată lumea, toată echipa și garșca noastră a Plaiului. Și aș dori pentru toți Alexandru Brătăcean, omul bun, sănătate și o seară bună la toată lumea!
0: O seară frumoasă să aveți, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea o dedicație pentru mama. Drumul spre casă. Vom căuta neapărat și această melodie. 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună seara.
1: Alo, bună seara.
0: Bună, bună.
1: Este Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Eu aș vrea să... Sunt din satul de Cenre, unde ești. Aș vrea să transmiteți prin intermediul dumneavoastră. Astăzi este ziua internațională a familiei.
0: Da.
1: Și vreau un cântec de Ionel Istrati, numai cu tine, pentru soțul meu scump, Vasile Vrabi, și pentru toate rudele mele, din partea mea, asta Nina Vrabi, din Liceu Trenești.
0: Cu mare drag vom audia această melodie. Toate bune și o seară frumoasă. Neapărat vom audia această melodie.

0: Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Iată, mă uit eu la tine, mai costică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
3: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
4: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play, este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Acesta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sistemeantiplagiat.ro. Ordinul Ministerului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventualele similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. Rapoartele generate nu vor fi interpretate automat. Ele sunt analizate de conducătorul de teză care emite o decizie argumentată privind originalitatea lucrării. În situațiile în care sunt depășite anumite praguri tehnice sau apar suspiciuni, analiza este realizată suplimentar de o comisie formată din 3 cadre didactice. La fel, ordinul prevede că utilizarea inteligenței artificiale în activitatea academică este permisă numai în condițiile transparenței responsabilității individuale și ale regulilor stabilite de instituția de învățământ superior. În final, doar lucrările care vor parcurge toate etapele de verificare și vor dispune de o rezoluție corespunzătoare vor fi admise la susținerea finală în fața comisiei de examene. Vicepremierul Mihai Popșoi a semnat astăzi mai multe tratate internaționale care vizează consolidarea cooperării în domeniile justiției, protecției datelor cu caracter personal și coproducției audiovizuale în formă de seriale. Ceremonia a avut loc în cadrul evenimentului dedicat semnării tratatelor Consiliului Europei COE, desfășurat în cadrul reuniunii Comitetului de Miniștri al COE în prezența secretarului general al organizației Alain Berset. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, a fost semnat cel de-al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor. În același timp, facilitează contactele directe între autoritățile judiciare și consolidează colaborarea în anchetele transfrontaliere. Totodată a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. Aceasta stabilește un cadru juridic comun pentru încurajarea coproducțiilor internaționale de seriale audiovizuale, promovează diversitatea culturală europeană, cooperarea transfrontalieră, schimbul de experiență și resurse, precum și parteneriatele dintre producătorii din diferite state. De asemenea, documentul stabilește standarde uniforme pentru recunoașterea coproducțiilor oficiale prin asigurarea unui regim clar și previzibil de cooperare între statele părți. În cadrul aceluiași eveniment, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a prezentat secretarului general al COE instrumentul de ratificare a protocolului de amendare a Convenției privind protecția datelor personale referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal semnat la Strasburg la 9 februarie 2023. Acesta instituie reguli mai clare privind prelucrarea datelor sensibile, consolidează standardele de protecție a datelor, reglementează transferul transfrontalier de date către alte state sau organizații internaționale și răspunde provocărilor generate de evoluțiile tehnologice și securitatea cibernetică. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026, sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 16-18 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani. Motorina urmează a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 9 bani, în scădere cu 22 de bani. Da, Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Dragii prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Eu n-ar trebui să fiu aici.
4: Se pot bucura de viață.
3: Mama trebuia să fie aici.
4: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

Dragii prieteni, pentru ziua de sâmbătă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat vreme frumoasă. În nordul țării, maxima va fi de 21 de grade, iar minima de 6 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 23 de grade, iar minima de 8 grade. În sudul țării, maxima va fi de 25 de grade și minima de 10 grade. Viteza vântului va fi de 27 de km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 65%.

0: publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Iată-mă, uit eu la tine, măicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge odată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, odată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
3: Ce de înțeles, mătușă? Salvez vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
4: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment participă peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La ora 9, președinta Republicii Moldova a ținut un discurs. Consiliul Europei a fost construit după ruinele de după război. În ruine erau atunci nu doar clădirile, dar și încrederea, demnitatea și instituțiile. Fondatorii au înțeles un lucru pe care istoria l-a scris cu sânge. Pacea nu înseamnă doar lipsa războiului, ea trebuie construită, menținută și protejată, a spus Maia Sandu, sublinind că astăzi Rusia reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea europeană. La ora 9:22 de minute, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a subliniat că rezistența democratică a Republicii Moldova este un mesaj puternic pentru Europa. La ora 9:49 a fost adoptată rezoluția care stabilește acordul extins pentru crearea Tribunalului Special împotriva crimelor de agresiune. La 9:51 de minute, o copie a rezoluției a fost înmânată oficial ministrului afacerilor externe al Ucrainei, Andriy Sybiha, de către secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în calitatea sa de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul ceremoniei de deschidere a sesiunii ministeriale. La ora 13:30 de minute, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a semnat al treilea protocol adițional la Convenția Europeană privind asistența juridică în materie penală. Acesta are drept scop simplificarea și accelerarea cooperării judiciare internaționale prin extinderea utilizării mijloacelor moderne de comunicare pentru audierea persoanelor și a fost semnată Convenția Consiliului Europei privind coproducția de opere audiovizuale sub formă de seriale. La ora 14, Republica Moldova a transmis președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Principatului Monaco. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Reuniunea marchează încheierea președinției țării noastre la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată în perioada 14 noiembrie 2025-15 mai 2026, sub motoul pentru o Europa a păcii și rezilienței. Acesta este al doilea mandat deținut de Republica Moldova de la aderarea la Consiliul Europei, primul fiind exercitat în anul 2003. Familia are nevoie nu doar de cuvinte frumoase, ci și de sprijin, de politici care îi ajută pe părinți, oferă mai multe oportunități copiilor și fac viața oamenilor mai simplă. Autoritățile continuă să construiască un stat care înțelege că familiile puternice înseamnă o țară mai puternică. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandru Munteanu în contextul marcării Zilei Internaționale a Familiei. Șeful guvernului a menționat că familia reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți sănătoase și puternice. El a subliniat că în ultimii ani guvernul a crescut indemnizația unică la naștere până la 21.886 de lei și oferă lunar câte 1.000 de lei pentru fiecare copil până la vârsta de 2 ani. La fel a fost extins accesul la creșe cu peste 5.000 de locuri noi planificate pentru anii 2026-2027, iar bugetul alocat pentru creșe a crescut de la 18 la 385 de milioane de lei. Totodată, elevii claselor gimnaziale beneficiază de alimentație gratuită. Pentru părinți, autoritățile au creat condiții mai flexibile, mamele pot reveni mai devreme la muncă fără a pierde indemnizația, tații pot solicita concediu de îngrijire a copilului, iar perioadele de concediu pot fi împărțite între părinți. Ziua Internațională a Familiei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU la 20 septembrie 1993 și reprezintă o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a proceselor sociale, economice și demografice care afectează familiile. Republica Moldova marchează Ziua Internațională a Familiei începând cu anul 2010. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 20 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 23 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 25 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Știm deja că usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, însă în combinație cu mierea de albine naturală, efectul său este potențat. Potrivit specialiștilor, combinația dintre usturoi și miere consumată pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru sănătate. Vitamine A, B1, B2, C, fosfor, sulf, potasiu, iod, calciu, siliciu. Am spune că toate aceste substanțe fac parte dintr-un supliment alimentar super complet din farmacie. De fapt, ele fac parte din compoziția unei plante obișnuite pe care o găsim din abundență. Este vorba de cunoscutul usturoi. Iar toate aceste vitamine și minerale nu sunt singurele componente ale plantei minune. Usturoiul mai are și alicină, substanță cu un puternic efect antibiotic. Efectul lui îl putem vedea în perioadele de răceală și gripă sau în convalescență. Proprietățile sale nu se opresc aici. Usturoiul este unul dintre cele mai eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat reducerea incidenței cancerului pulmonar la cei care mănâncă usturoi, acesta înlăturând o parte din efectele negative ale fumatului. De asemenea, usturoiul previne formarea cheagurilor și a trombozei arteriale, contribuind la creșterea poftei de mâncare, reducând tensiunea arterială. Așadar, iată motive sănătoase pentru a include această plantă puternic aromată în dieta noastră zilnică. Ce beneficii aduce consumul de miere naturală de albine? Prin pasteurizare, adică încălzirea ei la temperatură înaltă, mierea de albine își pierde toate proprietățile vindecătoare pentru care este atât de faimoasă. Enzimele sunt distruse și rezultă un sirop lichid care nu mai are nicio valoare nutrițională. Prin urmare, trebuie să fii foarte atentă la alegerea pe care o faci, deoarece mierea poate să fie ușor contrafăcută. Mierea de albine naturală este o sursă importantă de antioxidanți, dar și de enzime și minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu și seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, acesta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină și niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău. Cum să faci un amestec de usturoi cu miere? Fie optezi pentru usturoiul întreg infuzat în miere, fie pentru cel zdrobit. Amestecul se realizează din 3-4 căpățâni de usturoi amestecate cu o cană de miere, lăsând totul la infuzat câteva zile în frigider sau la temperatura camerei. Astfel vei avea amestecul pregătit pentru a consuma câte o lingură în fiecare dimineață pe stomacul gol. Alicina din usturoi este mai ușor absorbită atunci când este consumată pe stomacul gol, de aceea dimineața este cel mai bun moment pentru a consuma acest amestec. Dacă alegi să zdrobești un cățel de usturoi, este important să-l lași apoi la temperatura camerei timp de 5 minute, deoarece astfel se vor activa enzimele care îl transformă într-un super aliment. Amestecă-l apoi cu puțină miere de albine și înghite fără să mesteci. Poți să bei un pahar cu apă pentru a înghiți mai ușor amestecul. De ce să mănânci usturoi cu miere timp de 7 zile? Usturoiul combinat cu miere este considerat un remediu recunoscut pentru efectele sale spectaculoase pe care le are asupra corpului. Iată ce se întâmplă dacă mănânci usturoi cu miere. Are un efect protector asupra inimii, scade colesterolul rău și tensiunea arterială. Este util persoanelor care fac chimioterapie ajutând la detoxifierea corpului. Are efect antimicrobian și antifungic, întărește sistemul imunitar și te ferește de răceli, calmează durerile cauzate de osteoartrită și are efect anticancerigen. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

casă părintească, veche ca o lume. Coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai

atunci năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să remădul și să vin iar. Au crăpat martac.

Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca.

Aș vrea de toate să-mi vorbești, dar nu, nu și de iubire.

lock. Yo, you play a spending bet. Da-da-da-da.

Radio Play. Este ora 3.